0: Виза ошентили обтравен издајателце книга листа неделја Јанко Криштоф.
1: Добро јутро, драги послушавци и ценјене послушавке. Ше задни дан погледмо на невшечности живленја и на то како с ними равнамо. Живимо во часу, ко би ради били вс час сречни. Всак тренутек не би бил ужитек и наша причакованија гредо тако далеч, да се од живленја причакујемо 100% искупичек. Zdi se, da danes mnogi tako premišljujejo in se takoj počutijo prikrajšane, če nekaj od tega izostane. Tukaj pa so tudi razne omejitve, na primer bolezni, neugodne razmere, včasih pa tudi samo slabo vreme. Če česa ne moremo doseči, če nam kaj ne uspe takoj, se zjezimo in se le težko pomirimo. V takih trenutkih je prav, da se malo zamislimo in stopimo korak nazaj. Prav je, da smo v stiku z ljudmi, ki so v življenju v marsičem prikrajšani, ker niso zdravi, ker nimajo dovolj izobrazbe, ker so jih okoliščine omejile. Če pogledamo v širšo okolico ali pa tudi v naš krog znancev, vidimo, kako malo možnosti imajo nekateri in so kljub temu srečni. Sam sem enkrat srečal mlado ženo na vozičku in se mi je zdela najsrečnejši človek na svetu. Ne moremo imeti vsega in takoj, lahko pa smo srečni in zadovoljni z malenkostmi, če ne stopimo v vlogo tistega, ki ima pravico do polnosti življenja. Če se naučimo spoprijemati z nevšečnostmi življenja in z njimi tudi računamo, bomo premagali marsikaj in ob tem doživljali drugo srečo, s katero nismo računali. Naj nam pri tem Bog stoji ob strani. Tudi danes.